Lisa, uzobona ilali bangavuya ukubona. Izo uzobuyela elalini bangavuya ukubona kwakhona. Iza elalini bangavuya ukubona.